0: అవుతుండే. నాకు ఇంకొక కొంచెం ఒక్కరు ఇదేనండి, నాకు ఒక్కొక్క శకులు కుటుంబం ఇది అవరా ఒకటి
1: ауллерорпутеккай курангерсикатактуксоожуиссури иккаллиақартартуллу пикиутартуиллу катчапа катчакатакиортуажуйунга
2: со хайма катчаарнартуажуақартарту
1: эйла таутунгуарнарситтиттиақартармата илаги инуи униккаангуйартиллуги сикунгингаарьярлунинаарауярлуни уникаангуйарту таутоққуйиттиалерлугу катжарту кисяне утаққиниттинни тусарнаарниармигатта 3 марс анингани оқаалакатактиттиугут уллутуиннайннуугмат тусарнаарумита